0: som har laget minnekonsert for Norge.
1: Ja, det litt, litt for mye We Are The World, ja. Men uten de høye partiene på en
0: slags
1: måte.
0: Innsamlingsaksjon for Norge.
2: Ja, 100%.
0: Men det terningkast 4, for, altså, det, hallo, det Sissel Kyrkjebø.
1: Ja, det
0: kom igjen,
1: good shit, altså.
3: Det hadde vært en 2 hvis ikke det var for Sissel.
0: Ja. Ja.
1: Nate ser litt mer skeptisk ut.
4: Ja, jeg kommer nok til å bli kastet ut av landet etter det her.
1: Oi.
4: Det her definitivt min minst likte på, listan.
1: Oi, ja, seriøst? Ja,
0: kastet ut av landet? Du kastet ut av NRK?
4: Nei, men for meg så, det var, som du sa, det gir sånn We Are The World, men den der britiske versjonen, du det nu skulle sätta av som vi inte hör på
1: fordi... Det tror jag kanske är det styggaste du kunde ha sagt.
4: Nej men det är inte helt där för mig och speciellt siden det är vår egen så irriterade mig lite så den är faktiskt en för mig alltså.
1: Total slakt och vi har faktiskt Nikolaj Ramme här för
2: att nära. Ja. Ja, men jag syns det må vara lov.
1: Ja. Det må vara lov och vi satt pris på ärligheten. Dere är god här nu. Mm.
3: Då har vi också Vikingblod med ett snitt på 4. Sammen for Norge, snitt på 2,5. Oj sån. Okej, okay. Vi ska ta några låter till vi om på strax på P3.

Finns det nok här? Nej, du tränker väl på vakta, bara soft här. Yeah, yeah, om du rullar med en G-babe så går det bra. Jag vet att det blir vanskelig att falla för en annan. Du tränger inte sulta, jag kan laga dig någon mat.